Klasin chibin urech kushbil de joven yoltur zgid. Kalin chibin xotze tu kechinab. Mbitzan ich ahnahko. Nchimojo chil tu kekoniko. Chonta, mabina kije. Chonta, kujuyele ich. Neltrakontan mena, tukpone tuk choklala. Chonta kta tukya, tunja ambilu mazakonatke. Matzelbahtuwi yol kune, eskiwib itz. Tuja kushbil de joven yoltur zgid. Halo apohun ambil, tukxio hlal. Auta zachiglan ares kakshalik bitzchoch. Atle oqel, atle tzalagbil, atle bisbahil. Noktich kompaktuk chunklal. Nokoksh a, atakukene, kakilmach. Tuktuitatbach, kualbach, shegbachshan, ikhiktho. Tbanel koniko teke kakile, estbanel oqlali.

Onsch kwitz han hawela ich. Tatk man Dios. Atean hawel oh. Ha alles kekil has big. Chon ta tatu kyah. Tu hak chum klalen zat ona. Tek kekil she ot wala ko kama Jesucristo. Es ik stiva ha kekil. Hakwa kyakt wits hakwa ishi. Es kekil ha flor ach kyak ken. Chon ta tatk man Dios. Luma zul kuno kib etzalu kunsh. Chet han ol hat bia. Es chon ta tu chun klal hak padre ne erik lo at kshole. Mkotzal hatik lo nech ne kwitze tatk man Dios.

0: kulungu knam chocho.
1: Hermanos y hermanas, me zakwitwa nwa hakir. Man Dios tan mi kiar, tan mi chocho. Chontes estea tunja hunknik bebelachan zaktona, tunjan inne, chonta tat. Chonta tunjis haha, hunkonik in zaktona te kohlable, ishwanshis koha, ngelspik e tuna man Dios, chonta. Iskiva hermane, kekisnis kekzik ochachtina man Dios, okshishwan tuna hate, tuhun ohlable tuna, man Dios, atranshin kant.

0: uluk qnan ch'oj.
1: Taqwitz tohla tesur. Ta Dios chon ta tun hashta qa'an bil tun qchmon qive tzaluhal. Eshuk shinqal nete atata Dios tun tzatqona qbal qibaje. Chon ta tun qk'aj nacimiento ja. Eshchon ta tun tun nima atzhon shinqal entun.